ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta ka dim ta ta